Venta Rashu Balakun Lekh make fresh Pibin Gotye Kakemay Mohammed Bale Sarsara Sarchava Amej Shaiba Dostrana Kesh Tara Lekhin Gotye Slavure Zavale Hasan De Seridat Besh Roja Zmane Daika Me Roja Zmane Kurdi Piroz Dikim Slaven Khwa Yengerm Beje Dishinim U Char Aliye Velat Emara Slavemin Hene Dibeje Sarkaftin Jwara Gotye Wey Sarsarim Sarchavemin Özgürel Demir gotiye Rojbaş, Serçavara, Özgüreja, Ahmet Slavi hoşlandı. Gotiye merhaba Rojbaş, kaka sen. Dijyanımı da insana ki pır bir kıymet u heja heye. Nave ve insana jid ve mamose şindaye. Strana drezi de bilaş bu mamose şindavere Slav Urez gotiye de. Başa saatatta u ya hemmu mamose yeme hoş. Brastiye mejin droja kavusa de. Eme çipkin, eme rabin. Yani mamosein zmane kurdi eme wan piroz bikin. Eme jeshna wan ji piroz bikin. Ev jeshin jeshna taybeti ya wan ji. Çim ki yani vi zmane kurdi u mamosein men kurdi ev vi zmane idi na çitkin nişan didin hindikin ferdikin hudikin ya saata wan hoş be. Gotiye roş baş khawet baş vara. Brahimin yeku pırji hazdikim Yunus Emre heye. و دبجه ایرو روش بوناویه اگر کنش بوی جدیار سران پیروز با اون لیخن به کلکی که خوش ببن و ناویم جی بجن محمد هجا و یکی جه حوال خواه هری نزیکره هری باشره سلاوه کشاندیه گوتیه روش بوناوی بلا پیروز به امه پیروز بکن